0: ewa asafo mu ye nwuma mu ye month niema ekọ ewa asafo mu ye nwuma mu ye month
1: so ohwe wani mu a to he bra bra he cook root to me shake cook so cook you are not okay come so I'm okay so yeah ojeja no the next moment na na kwe na wanani se nkuto yi ojeja no the next moment na na kwe na wanani se nkuto yi
2: oba wo ka eya mebusam na 31 oso oba fa osori ntem ahoma chea obi ansori wo siesie ni fie se de ebeye wo kwa dwuma kra wo besiesie nkwala no de wo bia wo ba uso watoto wo uniform wa yi wo adua na sisi wo na wa si wa ye bibia na se de eno ne fe ne se maame oba wo timi siesie fie no hwe fie yie na wo siesie ni fie ni na busuam e ma wo mo ye pepepe se de wo nam a ye hunu se ne mani na oba no no no oba bi wo se de maame kan no wa wo ato ne masa wo bi kura wo no akoto ne ba tuni gatem wano nye mame mame ni wobi owa badaye wote mishwe ni die ye shwe wobi nsu die ye eno nye fwe ni se mame
1: ok mama lizi
3: yes daddy
1: mame usu wadwin se ni se infane mame dena adebe kanye mo
3: bachome dansi ne akwenja ane unshaw